0: này mà để ở ngoài á, vài tiếng là sẽ có mùi liền.
1: Ơi, nắng nóng quá bầy ơi, nên phải cho tụi nó được tẩm không khí lạnh mát hết để vi khuẩn không sanh sôi.
2: Chà, dạo này phân tích vi khuẩn, vi ơ đồ nữa, sáu của năm 2026 đây hả ta?
1: Phải theo thời mày ơi, chứ giờ đời sống khó khăn buôn bán mà dơ bẩn có gì thì mình cũng dẹp quán rồi mất khách luôn à. Tự mình phải cứu mình thôi, với lại mấy cô cậu ở sở ngành xuống hướng dẫn cụ thể lắm nghe.
2: Quá ok rồi, number one luôn đó Sáu ơi.
1: Mới đi Mỹ có nhiêu mà chơi tiếng Anh tiếng em không thằng quỷ à. Mà chưa kể nha, mày ăn bò tái đúng không? Là Sáu xì ra cho mày hóa đơn chứng từ Sáu mua hả, có nguồn gốc đàng hoàng luôn á. Không trôi không nổi, cứ an tâm lo cho cái bụng no nê hen.
2: Đúng là quá dữ luôn, Sáu làm con đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác luôn đó.
1: Không những thịt mà các nguyên liệu rau củ rồi mắm muối hả, tao đều lấy có giấy tờ hết trơn á. Để có gì tao còn trưng ra cho người ta. Mình giữ chữ tín mình mà, chữ tín còn thì quán nó còn.
2: Đúng rồi đó Sáu, quan trọng bây giờ là phải an toàn thực phẩm, khách ăn vừa ngon vừa đảm bảo sức khỏe thì còn gì nói nữa Sáu. Hết nước chấm luôn đó.
1: Ủa, mới đưa chén tương cho mày chấm bò tái mà hết nước chấm vậy?
2: Trời ơi, không phải Sáu ơi, đúng là già cả lẩm cẩm. Con khen Sáu ngon hết nước chấm á. Ủa quên, con khen quán Sáu chứ không có khen Sáu.
1: Cái thằng quỷ à. Cái miệng dẻo quẹo rồi nhưng mà trùm kỹ tính à, ai nhìn mày là lầm chết luôn á.
2: Lầm gì Sáu?
1: Thì tưởng mày dễ dãi.
2: Trời ơi, gì cho mấy cái đó không thể nào dễ dãi Sáu ơi. Nhất là ăn uống thì không có đùa được đâu. Ăn bậy ăn bạ vào người coi như rước bệnh vào không hay lúc nào luôn đó. Sao không thấy trời nắng nóng kinh hoàng sao? Chỉ cần ăn bậy thực phẩm không an toàn là xong luôn đó.
1: Bởi Sáu cũng nghĩ kỹ rồi, mày nấu người ta ăn thì cũng như mình ăn, mình gấp miếng thịt ngon vào tô cho khách mình cũng vui.
2: Dạ.
1: Chứ nhiều khi hả, mình biết thịt không ngon hả, mình bỏ bừa đại vô tô cho xong chuyện hả, thì cái tâm mình trời ơi nó cắn rứt lắm con ơi. Với lại thời buổi giờ làm ăn cái gì cũng khó khăn á, mình càng phải giữ khách thì mình càng phải tự mình biết làm gì cho an toàn sạch sẽ, tinh tươm từ nguyên liệu cho đến bàn ăn. Đúng không?
2: Đúng là con mới đi chơi có xíu, quay về có khác ta ơi. Tuy quán vỉa hè nhưng lại chuẩn an toàn đó nha. Sáu nay khác xưa rồi, ủng hộ, ủng hộ.
1: Bộ hồi xưa tao nhìn thấy ghê lắm hả bảy?
2: Nữa, bảy gì bảy, giờ là Tony Trần, nickname mới toanh của người ta luôn đó, mà Sáu cứ như vậy. Con có chê gì Sáu đâu, khen cái quán của Sáu đó chứ. Hở cái là sợ người ta chê xấu này xấu nọ, cái tật lớn hơn cái tuổi thiệt chứ. Mặc dù xấu thiệt.
1: Quỷ sứ mày nha, giỏi nước chọc ghẹo Sáu không hà. Sao nay phở ăn được không?
2: Đúng là thịt bò tươi nha Sáu. Tươi nó ngọt, thành ra cái nước phở nó cũng đậm vị mà rất là thanh. Tuyệt cú mèo luôn Sáu ơi. Quả là
1: quả là gì mày? Mày khen tao nó ăn ngon thì hơi thừa nha nhóc.
2: À không phải, quả là quán dĩa hè nhưng mà chuẩn an toàn, vị thanh thoát đó Sáu.
1: Thằng quỷ đi cái miệng dẻo mày. Sao cảm ơn nghe, sáng mai ghé ăn hủ tiếu hen, nước lèo bao ngon luôn. Nguyên liệu ta nói hả, tươi xanh, hóa đơn chứng từ đầy đủ. Mãi vô, mãi vô.
2: Ok Sáu nha, mai còn ghé tiếp. Bye bye Sáu yêu.

0: Thưa quý vị, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 với chủ đề Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5. Thành phố Hồ Chí Minh, một địa bàn rộng lớn sau sáp nhập, nơi tập trung dân cư đông và nhiều nguy cơ dẫn đến không đảm bảo an toàn thực phẩm, thì tháng hành động vì an toàn thực phẩm cũng là thời điểm mà cả cộng đồng lẫn cơ quan quản lý nhà nước cùng nhau chung tay đẩy lùi thực phẩm bẩn vì sức khỏe và an toàn của bản thân và gia đình.
1: Thưa quý vị, như chúng ta thấy là trong bối cảnh hiện nay thì an toàn thực phẩm là vấn đề cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, chất lượng giống nòi và sự phát triển kinh tế xã hội. Và chưa bao giờ mà vấn đề an toàn thực phẩm, nhất là thức ăn đường phố hết nóng. Nóng là bởi vì nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe mỗi người chúng ta.
2: Và như chúng ta biết thì thưởng thức thức ăn đường phố đó còn mang một nét văn hóa đặc trưng. Đó cũng là món khoái khẩu của giới trẻ. Mỗi người chúng ta chắc hẳn ai cũng đã từng đến với ẩm thực đường phố với biết bao hương vị không thể quên của nó, đúng không Nhã Quỳnh?
1: Đúng vậy ạ, ai mà không từng là tín đồ của thức ăn đường phố nè. Nhưng mà có vấn đề mình đang nói ở đây, khi mà địa bàn rộng lớn thì việc quản lý thức ăn đường phố cũng hơi khó nha Nam Hiệp.
2: Sau sáp nhập thì thành phố mình có quy mô hơn 14 triệu dân với 168 xã phường đặc khu. Quy mô lớn hơn, không gian rộng hơn và vì thế việc quản lý thức ăn đường phố tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hơn bởi vì nhân sự quản lý cũng còn rất mỏng. Chưa kể, thêm vào đó, thức ăn đường phố hàng rong với đặc thù là không cố định, buôn bán tạm bợ nên cũng khó trong việc quản lý. Chính việc buôn bán tạm bợ, di chuyển thường xuyên, đây cũng là nguyên nhân khiến cho thức ăn đường phố tiềm ẩn những rủi ro khi không đảm bảo nguồn nước sạch cũng như các điều kiện bảo quản thực phẩm.
1: Nhưng mà thật sự nói đi cũng phải nói lại nha, thức ăn đường phố là nét đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh, dù là góc độ văn hóa, du lịch hay là kinh tế. Nhưng mà khi không có phương thức quản lý hiệu quả, thức ăn đường phố lại tiềm ẩn những rủi ro mất an toàn thực phẩm, gây tổn hại sức khỏe cấp tính hoặc là lâu dài.
2: Mà theo Nam Hiệp thấy, nắng nóng hiện nay kéo dài mà quá gay gắt, nhiệt độ thì cao, rất dễ dẫn đến nguy cơ mất an toàn thực phẩm, dù là ở loại hình buôn bán nào cũng vậy. Trong thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao như hiện nay, thì công tác bảo quản thực phẩm chế biến sẵn được bày bán ở đường phố lại càng thực sự phải được coi trọng. Vì nếu chúng ta lơ là, không chú ý đến các điều kiện bảo quản, thì vi khuẩn rất dễ sinh sôi và khi thực khách không may sử dụng, sẽ rất dễ gây ngộ độc cấp tính.
1: Như vậy thì thật sự buôn bán thức ăn đường phố thì người bán cũng cần phải lưu ý là họ cũng phải hiểu biết nè và có kiến thức về thực phẩm để có thể là đảm bảo an toàn cho thực khách nữa. Bởi vì thức ăn đường phố đây là nhóm khó kiểm soát từ nguồn nguyên liệu nè, rồi phụ gia, rồi hóa chất đến thói quen hành nghề. Chỉ cần một cái khâu lỏng lẻo là có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng rồi.
2: Và điều này thì cũng đã được lãnh đạo Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay với chủ đề là bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.
1: Nhã Quỳnh được biết là trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm diễn ra từ 15 tháng 4 cho đến 15 tháng 5 vừa qua, thì Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung 3 nhóm nhiệm vụ, đó là nâng cao nhận thức, tăng cường tuyên truyền cho người dân và người hành nghề, tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm và công khai kết quả nhằm tạo tính răn đe, rà soát quản lý chặt cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, theo đánh giá nguy cơ, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.
2: Nhưng mà thật sự nha, gì thì gì, thì vấn đề cốt lõi nhất qua tháng hành động này và về sau nữa đó là mình phải thay đổi ý thức của người kinh doanh. Chính đây là nguồn gốc của vấn đề. Chỉ có sự thay đổi của người buôn bán trong ý thức tuân thủ, đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm thì mới hy vọng sẽ không còn những trường hợp ngộ độc xảy ra đáng tiếc như là thời gian qua mà chúng ta thấy.
1: Và để người buôn bán thức ăn đường phố cải thiện dần hướng đến tuân thủ quy định an toàn, được biết thành phố mình cũng sẽ ưu tiên hướng dẫn, hỗ trợ và nâng cao ý thức người kinh doanh, người tiêu dùng để mà từng bước cải thiện điều kiện vệ sinh, siết chặt và chuẩn hóa dần quy trình chế biến thức ăn đường phố đó.
2: Và để góp phần bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, phòng tránh ngộ độc thực phẩm, các cơ sở và người kinh doanh thức ăn đường phố cần thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố. Cụ thể là đối với nơi bày bán thức ăn đường phố, thực phẩm thì phải cách biệt với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm, phải được bày bán trên bàn, giá, kệ, rồi phương tiện phải bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ quan đường phố.
1: Về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu, dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm và người kinh doanh thức ăn đường phố, thì nguyên liệu để chế biến thức ăn đường phố phải bảo đảm an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm phải bảo đảm an toàn vệ sinh, bao gói và các vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thì không được gây ô nhiễm và thôi nhiễm vào thực phẩm. Có dụng cụ che nắng, mưa, rồi bụi bẩn, côn trùng và động vật gây hại. Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ việc chế biến kinh doanh.
2: Người kinh doanh thức ăn đường phố tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành đối với người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm nói riêng cũng như thực phẩm nói chung.
1: Thực sự, ý thức của người buôn bán thức ăn đường phố thì vô cùng quan trọng đúng không ạ? Họ sẽ là người điều chỉnh tất cả, bởi vì trong phạm vi kinh doanh buôn bán của mình thì họ đều có thể làm được mà. Những cái tiêu chí đảm bảo an toàn thực phẩm tuy là những cái chi tiết nhỏ thôi, nhưng mà nó rất quan trọng đó Nam Hiệp. Bởi vì chính đây là những điều kiện mà khi tuân thủ thì mới bảo đảm an toàn thực phẩm cho chúng ta đó.

0: ban quản lý nhà nước cùng nhau chung tay đẩy lùi thực phẩm bẩn vì sức khỏe và an toàn của bản thân và gia đình. Quý vị đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Ngoài sóng VOHFM 99.9 MHz và VOHAM 610 kHz, chương trình còn được phát trên kênh VOHFM 87.7 MHz lúc 19:30 thứ Bảy và kênh VOHFM 92.5 MHz lúc 19:00 Chủ nhật. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: Tiếp mục Đồng hành cùng bạn.
0: Thưa quý vị, đánh giá lại sau tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, phóng viên Nhất Hương đã có cuộc phỏng vấn với bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng nghe.
2: Xin chào bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng ta được biết tháng hành động triển khai từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5. Thì qua cái tháng hành động được triển khai trên địa bàn thành phố, thì bà có một cái đánh giá cũng như một cái nhìn nhận tổng thể như thế nào?
3: Trong cái giai đoạn hiện nay, thì cái tháng 4 luôn luôn được lựa chọn là tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Và năm nay thì cũng đánh dấu là cái sự hoạt động một cách chính thức của Sở An toàn Thực phẩm. Chúng tôi đánh giá là chúng tôi nỗ lực hết sức, nhưng mà phải nói là những cái thử thách trong tháng này thì cũng còn rất là nhiều. Thực ra những thử thách đó thì nó cũng vẫn là tồn tại từ rất lâu. Tuy nhiên ở một cái tháng 4 trời thì nắng nóng và sắp chuyển mưa nhưng mãi không mưa được, thì như vậy là cái điều kiện về bảo quản thực phẩm nó đặt ra rất nhiều vấn đề, và từ đó nó dẫn đến những cái nguy cơ. Cho nên là cũng phải nói một cách rất thật, báo cáo một cách chính xác là những cái mục tiêu của tháng hành động thì chúng tôi đã làm gấp đôi, gấp ba so với những cái giai đoạn khác. Thí dụ như những cái tăng cường về thanh tra kiểm tra thì cũng phát hiện rất nhiều những cái vụ việc vi phạm rồi xử lý. Và chúng tôi cũng đã tiến hành những cái hoạt động truyền thông cũng như tiến hành những hoạt động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, ngay trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm thì vẫn xảy ra những cái vụ việc nghi ngờ là ngộ độc thực phẩm, mà hiện nay thì chúng tôi cũng đã đủ dữ liệu để kết luận là đây chính là ngộ độc thực phẩm do các cái chủng khuẩn Salmonella và các cái E. coli rồi cũng như là những cái vi khuẩn quen thuộc thường hay phát triển trong cái điều kiện nóng ẩm, và như vậy là nó đã làm hại đến cái bữa ăn của các em học sinh. Ở đây cụ thể thì là ở trường Đặng Thị Trâm. Thì như vậy là rõ ràng mục tiêu của chúng ta là làm sao để cho có một cái tháng an toàn thực phẩm tuyệt đối, ít ra là không thể hiện ở những cái vụ ngộ độc xảy ra, nhưng mà nó vẫn xảy ra. Thì chúng ta cũng đã xử lý theo đúng quy trình. Tuy nhiên nó cũng đặt ra rất nhiều vấn đề là lại càng phải thắt chặt cái kỷ cương, thắt chặt những cái biện pháp để mà phòng ngừa tiếp tục. Đặc biệt là trong cái môi trường là những cái bữa ăn tập thể cho nhiều người, mà ở đây là các cháu học sinh, các trường học. Thì sắp tới như vậy là bây giờ cũng đã tháng 5, gần hết năm học, thì có thể là trong 3 tháng hè thì sẽ không có cái, các cháu thì ai về nhà nấy, thì cái bếp ăn tập thể ở trường học thì nó sẽ bớt nguy cơ. Nhưng mà đây cũng sẽ là cái giai đoạn bản lề để chúng tôi chuẩn bị cho năm học mới, có những cái hoạt động tập huấn, có những cái hoạt động triển khai các cái văn bản quy phạm pháp luật và cũng như là đi kiểm tra các cái bếp ăn để làm sao là lập lại trật tự.
2: Thưa bà, không riêng trong tháng hành động, đặc biệt trong cái bối cảnh thời tiết rất nắng nóng và nguy cơ mất an toàn thực phẩm có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, bà có những cái khuyến cáo gửi đến cộng đồng như thế nào để đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt trong cái mùa nắng nóng như hiện nay ạ?
3: Thực ra thì tôi cũng khẳng định một điều, bảo đảm an toàn thực phẩm là một cái yêu cầu rất là nghiêm ngặt. Một cái vấn đề mà các cơ quan quản lý nhà nước cũng đang phối hợp để làm một cách quyết liệt. Tuy nhiên không ai bảo vệ cho bản thân mình tốt hơn tự chính bản thân mình. Thế thì rồi đối với hàng rong, đối với thức ăn đường phố thì chúng ta cũng lựa chọn cái yếu tố là quen biết, sử dụng lâu mà thấy là bảo đảm, và đồng thời mắt nhìn thì cũng thấy là đấy, cũng tuân thủ những cái về vệ sinh, những cái nguyên tắc không có dùng tay trần, hay là cũng một cái bàn tay đó dù có đeo găng hay không đeo găng mà vừa bốc tiền vừa bốc thức ăn thì nó rất là dở. Thì đó là đối với những người ăn tiệm, đối với những người không nấu ăn ở nhà. Còn chúng ta ít ra thì cũng phải một ngày, tôi nói ít nhất cũng phải có một bữa ăn ở nhà, bữa ăn đoàn tụ của cả gia đình. Thì đây là cái vai trò của bà nội trợ trong cái việc thứ nhất là lựa chọn thực phẩm. Thì thực phẩm cái mùa này đặc biệt thực phẩm tươi

0: sống rất dễ ôi thiêu. Cho nên nếu như mà chúng ta mua thịt rồi mua cá, hay là đấy, sử dụng những cái mà thuộc loại là thịt thà rồi hải sản vân vân, thì rõ ràng là cái yếu tố là những cái sản phẩm này được làm lạnh trước đó để cho nó bớt cái ô nhiễm đi, không có phơi nắng phơi sương ở ngoài đường chẳng hạn, thì nó rất là khó. Và tất cả thì chúng ta cũng vẫn phải bảo đảm một cái là gì, là mua ở những cái cơ sở hợp pháp uy tín. Chúng ta có thể mua ở siêu thị, cửa hàng tiện ích, ở chợ truyền thống. Nên tránh mua hàng trôi nổi, vì đặc biệt cái hàng trôi nổi mà dưới cái thời tiết nắng nóng như thế này thì nó sẽ cực kỳ dễ ôi thiêu. Và cái số lượng mua chúng ta cũng phải tính toán vừa đủ để ăn, không nên nấu dư. Nếu mà có thừa thức ăn mà ăn tiếp bữa sau á, thì phải là khẩn trương cất tủ lạnh để cho nó bớt ôi thiêu. Nói thật, thức ăn chỉ cần buổi trưa nấu thôi, tới 2 giờ chiều là nhiều khi là đấy, chúng ta ăn là cũng đã thấy có mùi rồi chứ đừng có nói gì đó. Và ở đây thì tôi cũng kêu gọi là đối với các tiểu thương, những người buôn bán, đặc biệt là những cái người mà làm cái vụ thức ăn đường phố đó, thì tôi hiểu là hiện giờ kinh tế đang rất là khó khăn. Thế nhưng mà chúng ta hãy bỏ cái thói quen và cái sự cố tình là gì? Là sử dụng đồ cũ của ngày hôm qua, tiết kiệm để bán tiếp cho ngày hôm nay. Vì cái nguy cơ mất an toàn thực phẩm là rất là lớn. Và nói thật là thu nhập của các bạn một ngày bao nhiêu không biết, nhưng mà chỉ cần là đấy, bị phát hiện gây ra ngộ độc thực phẩm dù vô tình hay cố ý, thì nó cũng dẫn theo những cái xử phạt về vi phạm hành chính hết sức là nghiêm khắc, và chúng ta có thể sạc nghiệp như chơi. Hiện giờ cái mức phạt tôi xin nói là không hề nhẹ nhàng một chút nào đâu. Và ở đây thì còn một yếu tố nữa là gì, đó là đối với ở nhà mình thì mình phải cẩn thận để bảo vệ cho người nhà thì đương nhiên rồi, nhưng còn đối với những cái nơi mà tập trung đông người, thí dụ bếp ăn tập thể của trường học, của bệnh viện, của công ty, rồi những cái lễ hội vân vân, nhiều người sử dụng, thì như vậy là tất cả là đều nằm trong cái tầm ngắm của cơ quan quản lý, trong cái việc quản lý bảo đảm về an toàn thực phẩm để không có xảy ra cái ngộ độc ở trên diện rộng. Thế thì đòi hỏi là mỗi người chúng ta cũng phải hết sức là lưu ý. Và đặc biệt là cái chủ thể, tôi nói thí dụ như hiệu trưởng, thí dụ như giám đốc bệnh viện, thí dụ như giám đốc công ty, là những người phải chịu trách nhiệm về cái sự an toàn của bữa ăn cho người của mình, cho học sinh, cho bệnh nhân và cho công nhân của mình. Cho nên là chúng ta cũng phải thể hiện cái trách nhiệm, không phải là cứ ký xong hợp đồng rồi buông bỏ nó muốn làm sao làm, mà cũng phải là gì, tự bản thân mình chủ động kiểm tra. Và nếu có những dấu hiệu gì mà thấy vi phạm, nếu cảm thấy bản thân mình không xử lý được thì báo cho cơ quan chức năng. Còn nếu không bản thân mình thì có thể dựa vào những yếu tố đó để cắt hợp đồng, để lựa chọn những đối tác khác. Trong thời gian vừa qua, thời tiết nắng nóng và cũng như là đấy, cũng đã xảy ra một số những trường hợp nghi ngờ ngộ độc xảy ra các trường học. Thì khi tuyên truyền thì nó dễ làm cho chúng ta lầm tưởng là cái chuyện cung cấp suất ăn là nó không được quản lý và thả nổi. Nhưng kỳ thực đối với các trường học, đây lại là một đối tượng được quản lý rất chặt chẽ. Với cái số lượng bạn cũng biết đấy, từ cái tập huấn, từ cái đào tạo tuyên truyền cho đến cái đi kiểm tra thực địa, rồi mời phụ huynh vào cùng tham gia để mà giám sát bữa ăn cho học sinh, rồi tất cả những cái nỗ lực để kiểm soát cái nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm vân vân, tất cả những cái đó được làm rất nhiều, nhưng mà lâu lâu thì vẫn là đã xảy ra một số những con sâu làm rầu nồi canh. Chứ kỳ thực đại đa số của chúng ta, những cơ sở cung cấp suất ăn thì cũng hết sức là chuyên nghiệp, và thường thường họ cung cấp với một cái số lượng trường cũng khá là lớn. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói là chúng ta không được chủ quan, có làm tốt đến cách mấy cũng không bao giờ là có thể nhận được là đã là hoàn hảo hết, và đã là coi như là đấy, có thể che chắn được và loại trừ được mọi cái thử thách đâu. Mà chỉ cần hỏng một khâu thôi thì có thể là đấy, cái hậu quả nó dẫn ra, và như vậy thì nó sẽ rất là dở. Thì cái nào cũng vậy, tất cả những cái đó nó có tác dụng cảnh tỉnh và làm cho chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác. Và đặc biệt là người ở trong cuộc thì phải tự giám sát mình trước khi là nhờ đến cơ quan quản lý. Đương nhiên cơ quan quản lý cũng sẽ làm đó, nhiệm vụ của chúng tôi là phải làm. Nhưng mà với một thành phố 10 mấy triệu dân đó, và 3.500 cái trường học, hàng trăm cái bệnh viện, hàng chục nghìn cái công ty, thì tôi xin nói là cái sự tự giám sát đó hết sức là quan trọng. Và đặc biệt, thí dụ nếu như ở trường đi, các cháu học sinh nhiều khi nó còn bé, nó chả dám nói gì, nó cũng không biết gì, thì đã có phụ huynh là cùng giám sát. Nhưng còn những nơi khác, tôi nói thí dụ bữa ăn tập thể của công nhân, nếu tệ quá thì báo cho cơ quan quản lý. Đó, rồi hệ thống công đoàn, chúng tôi cũng đã là phối hợp cùng với ban chế xuất, ban quản lý khu chế xuất khu công nghiệp, cũng như là lực lượng của Liên đoàn Lao động thành phố, để là gì? Công nhân cũng tự bảo vệ mình. Để mà nếu như mà những suất ăn mà có những dấu hiệu về cái vi phạm an toàn thực phẩm thì phải báo ngay cho cơ quan chức năng để chúng tôi xử lý.
1: À, dạ vâng, xin cảm ơn bà rất nhiều.
2: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trao gửi niềm tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng lần sau với chủ đề Thẩm mỹ an toàn và những khuyến cáo gửi đến cộng đồng. Mời quý vị đón nghe.
3: Thành phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
4: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
3: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh, nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo dù nhỏ đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
2: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, VOHFM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút Chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOHFM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
5: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ năm, 17:30 và 22:30 thứ sáu trên tần số VOHFM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.

0: Trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì khóc rất là nhanh, người lớn mới xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình trong lại nhanh nhiều nhất, mình dạy cho một cái kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92, 92.5 MHz

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87,7 MHz và FM 92,5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày vì tương lai tươi đẹp.

0: Nam Hiệp và Ngọc Thu xin gửi lời chào quý vị đến với trạm dừng 168 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát trên các tần số phát thanh VOH FM 99.9 MHz, VOH AM FM 92 và 92.5 MHz. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến tại địa chỉ voh.com.vn và trên app ứng dụng VOH Radio Online.
1: Chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây. Bản tin 168 gắn với những sự kiện văn hóa nghệ thuật đáng chú ý diễn ra trong tuần.
0: Tiêu điểm 168 với ghi nhận của chương trình về những cảm xúc thăng hoa tại cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026.
1: Ở chuyên mục giải trí 168 sẽ giới thiệu cùng quý vị và các bạn ấn phẩm sách khoa học, công nghệ và AI đáng chú ý. Còn bây giờ, xin mở đầu với bản tin 168.
0: Thưa quý vị, tuần qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phát động giải thưởng truyền thông về quyền con người tại Việt Nam, Việt Nam Hạnh Phúc, Happy Việt Nam 2026. Sau 3 mùa triển khai, giải thưởng đã thu hút hàng chục ngàn tác phẩm, ảnh, video phản ánh chân thực đời sống xã hội và những câu chuyện giàu cảm xúc về con người Việt Nam. Năm 2026, giải thưởng tiếp tục được tổ chức trên phạm vi toàn quốc với hai hạng mục ảnh và video dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài từ 15 tuổi trở lên, mang chủ đề Hạnh phúc từ những điều giản dị. Thời gian nhận tác phẩm từ sau lễ phát động đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2026. Trong khuôn khổ giải thưởng còn có chuỗi sự kiện gồm Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc, triển lãm và các hoạt động truyền thông tại nhiều địa phương.
1: Tối ngày 18 tháng 5, tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An đã khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026 và công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch công nhận khu du lịch quốc gia Kim Liên. Từ năm 1981, một phong trào văn nghệ quần chúng hát về Bác Hồ, về Tổ quốc, về Đảng đã ra đời với tên gọi Liên hoan tiếng hát Làng Sen. Cho đến năm 2002, Liên hoan tiếng hát Làng Sen được tỉnh Nghệ An nâng lên thành lễ hội Làng Sen với quy mô cấp tỉnh, tổ chức hàng năm và quy mô toàn quốc, 5 năm tổ chức một lần vào dịp sinh nhật Bác. Lễ hội Làng Sen năm nay kéo dài tới ngày 30 tháng 5 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật như lễ dân hoa, dân hương, báo công, tưởng niệm tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ rước ảnh Bác, triển lãm trưng bày chuyên đề kỷ niệm 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, triển lãm kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, không gian chợ quê kết hợp hoạt động du lịch trải nghiệm tại Làng Sen, chương trình trải nghiệm thực tế ảo, trở về thời khắc thiêng liêng, các trò chơi dân gian.
0: Nhằm lan tỏa các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những câu chuyện đời sống cụ thể, đồng thời hưởng ứng các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước và Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV phát sóng series chương trình truyền hình Tọa độ văn hóa kết hợp giữa trò chuyện và chân dung dài 15 phút, khai thác những câu chuyện đời sống mang chiều sâu văn hóa thông qua các nhân vật đang âm thầm gìn giữ, lan tỏa và viết tiếp các giá trị Việt Nam trong thời đại mới. Từ nghệ nhân dân gian, người làm báo, doanh nhân, nhà khoa học, người trẻ khởi nghiệp đến những con người bình dị giữa đời thường, mỗi nhân vật sẽ là một tọa độ để khán giả nhìn thấy chiều sâu văn hóa của một vùng đất, một nghề nghiệp, một cộng đồng và một thế hệ. Tọa độ văn hóa phát sóng trên nền tảng digital lúc 19 giờ thứ năm hàng tuần trên fanpage HTV Music và phát sóng trên kênh HTV9 vào lúc 21 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần.
1: Lễ hội sách tranh thiếu nhi Việt Nam 2026 do Close Book phối hợp với các đơn vị Room to Read Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam, Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Lễ hội có chủ đề Sách tranh nâng đỡ trẻ em trong bối cảnh khó khăn diễn ra từ ngày 28 cho đến ngày 31 tháng 5 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, số 69 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ hội không chỉ hướng tới thúc đẩy văn hóa đọc, góp phần nuôi dưỡng tri thức, cảm xúc cho thế hệ trẻ mà còn mang tầm nhìn quốc tế, lan tỏa những tác phẩm

0: sách tranh đậm đà văn hóa Việt Nam và giới thiệu những tác phẩm quốc tế đến độc giả trong nước. Lễ hội có sự tham gia của nhiều chuyên gia đến từ các nước như Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Sri Lanka. Sự kiện đáng chú ý trong lễ hội là triển lãm 100 cuốn sách tranh Việt Nam để yêu và nhớ, diễn ra song song tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, lễ hội còn mang đến chuỗi hoạt động chuyên sâu và đa dạng, thể hiện cái nhìn toàn diện về tình hình sách tranh hiện nay như trao đổi bản quyền, hội chợ sách tranh, chuỗi hoạt động tương tác với các buổi workshop sáng tạo, đọc sách tương tác, trò chuyện cùng tác giả và họa sĩ, thảo luận chuyên đề về sách tranh và xuất bản sách tranh dành cho người làm xuất bản.
1: Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh mang vở vũ kịch nổi tiếng Cô bé Lọ Lem trở lại trong hai đêm diễn vào ngày 30 và 31 tháng 5 tại sân khấu nhà hát thành phố. Tôn vinh và đề cao lòng trắc ẩn, câu chuyện cổ tích Cinderella đã có hơn 1.500 phiên bản biên đạo múa khác nhau, lấy cảm hứng từ phiên bản do nhà văn Pháp Charles Perrault chép bút, âm nhạc của nhà soạn nhạc người Nga Sergei Prokofiev. Vở vũ kịch Cô bé Lọ Lem của HBSO mang dấu ấn của biên đạo múa người Na Uy Johan Jaken Skonsten, từng thành công với vũ kịch Kẹp Hạt Dẻ. Đây là một trong những vở ba lê được yêu thích nhất những năm qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, khi sử dụng ngôn ngữ múa tinh tế, khai thác nội tâm nhân vật thông qua hình thể và tương tác sân khấu. Lần tái diễn này được dàn dựng lại bởi biên đạo Nguyễn Phúc Hùng, biên đạo Nguyễn Phúc Hải thiết kế ánh sáng cùng sự tham gia của các nghệ sĩ ba lê La Mẫn Nhi, Lê Tuấn Anh, Đặng Minh Hiền, nghệ sĩ ưu tú Hồ Phi Điệp, nghệ sĩ ưu tú Đàm Đức Nhuận, Chika Tatsumi, Thạch Hiểu Lăng.
0: Sáng ngày 20 tháng 5, tại Trung tâm Văn hóa và Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh, phường Bến Thành, ban tổ chức liên hoan cử tri với ngày hội toàn dân trong kỷ nguyên số đã tiến hành lễ tổng kết và trao giải. Sau thời gian phát động, ban tổ chức đã nhận được 80 tác phẩm phim ngắn tham gia dự thi. Theo đánh giá của ban giám khảo, chất lượng của các tác phẩm tham gia liên hoan tương đối đồng đều. Nhiều đơn vị có sự đầu tư nghiêm túc, bài bản cả về nội dung và hình thức thể hiện, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu xây dựng ý tưởng, phát triển kịch bản, tổ chức quay dựng đến hoàn thiện hậu kỳ. Đặc biệt, liên hoan ghi nhận sự xuất hiện của nhiều tác phẩm có sử dụng trí tuệ nhân tạo AI và các công cụ số trong quá trình sản xuất nội dung. Kết quả, giải nhất đã thuộc về tác phẩm Niềm tin của Ủy ban Nhân dân phường Tân Bình. Hai giải nhì trao cho tác phẩm Tuổi trẻ và quyền làm chủ đất nước của Ủy ban Nhân dân phường Phú Lợi và Hiểu hết mà không biết của Ủy ban Nhân dân xã Phước Hòa. Ban tổ chức cũng trao 4 giải ba, 20 giải khuyến khích và 5 giải phụ gồm đạo diễn phim ngắn xuất sắc, kịch bản phim ngắn xuất sắc, giải sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong tuyên truyền trên nền tảng số, giải kỹ thuật sản xuất phim ngắn xuất sắc và giải hiệu quả tuyên truyền trên nền tảng số.
1: Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Quỹ hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi phim ngắn AI với chủ đề Huyền thoại Việt qua lăng kính AI lần thứ nhất năm 2026. Cuộc thi nằm trong khuôn khổ chương trình Cùng kể câu chuyện Việt Nam, hướng đến việc khuyến khích cộng đồng sáng tạo, đặc biệt là giới trẻ, ứng dụng công nghệ AI để kể lại lịch sử, huyền sử, văn hóa và vẻ đẹp Việt Nam bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại. Đây là cuộc thi phim ngắn AI quy mô lớn hướng đến cộng đồng sáng tạo nội dung, nhà làm phim, học sinh sinh viên, AI creator và những người yêu điện ảnh trên toàn quốc do Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với các đơn vị công nghệ, điện ảnh và văn hóa tổ chức. Với thông điệp dùng AI để kể lại huyền thoại Việt bằng ngôn ngữ điện ảnh mới, cuộc thi phim ngắn AI 2026 không chỉ là một cuộc thi làm phim mà còn là sân chơi công nghệ, sáng tạo, văn hóa, nơi người trẻ có thể biến trí tưởng tượng thành những thước phim điện ảnh bằng AI. Ban tổ chức sẽ chính thức nhận bài dự thi của các tác giả từ tháng 6 cho đến tháng 8 năm 2026. Giai đoạn chấm điểm và mở cổng bình chọn cho cộng đồng sẽ diễn ra trọn vẹn trong tháng 8, trước khi bước vào đêm gala trao giải và công chiếu những tác phẩm xuất sắc nhất vào tháng 9 năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, những khán giả mộ điệu cải lương đã có một tuần thăng hoa cảm xúc với nhiều gương mặt triển vọng tại cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026. Cuộc thi năm nay có sự tham gia của 36 diễn viên đến từ 12 đơn vị nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp trên cả nước. Cuộc thi được tổ chức nhằm phát hiện, tôn vinh những tài năng trẻ của sân khấu cải lương, tạo điều kiện để các đơn vị nghệ thuật tìm kiếm, thu hút, bồi dưỡng lực lượng nghệ sĩ kế cận, đồng thời mở ra cơ hội để các nghệ sĩ, diễn viên giao lưu nghề nghiệp, học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng chuyên môn và nâng cao chất lượng biểu diễn. Ghi nhận sau đây từ biên tập viên Ngọc Thu.
0: Thưa quý vị, mùa thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026 đặc biệt ấn tượng khi nhiều thí sinh chọn các vai diễn mới, khó và có nhiều sáng tạo trong dàn dựng diễn xuất. Có thể kể đến như Người cáo, Duyên kiếp, Kẻ đốt đền, Bi kịch, Một thuở bi hùng, Diễn kịch một mình, Thành cát tư hãn, Đế đô sống cả, Lôi vũ, Người cai ngục, Trọn đời trung hiếu với Thăng Long, Vương quyền hoặc Trời Nam. Đây là một tín hiệu đáng mừng và đáng được khích lệ cho những mùa thi tiếp. Bởi vì nhiều mùa trước, khán giả có phần ngán khi phải xem đi xem lại nhiều trích đoạn có tuổi thọ hơn chục năm. Và cũng chính sự thanh xuân ấy, các nghệ sĩ trẻ đã mang đến cho cuộc thi năm nay một làn gió vô cùng tươi mới, căng tràn năng lượng.
1: Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026 không chỉ là nơi để các nghệ sĩ trẻ giao lưu nghề nghiệp, thể hiện tài năng, bản lĩnh sân khấu, mà còn là dịp để tiếp tục lan tỏa tình yêu đối với nghệ thuật dân tộc, đưa cải lương đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thông qua các phần thi, các nghệ sĩ trẻ thể hiện khả năng ca diễn, kỹ thuật biểu diễn, bản lĩnh sân khấu, như một cách để rèn nghề, học nghề và nhìn lại nghề của chính bản thân, để từ đó có những bước đi xa hơn, chắc hơn trong sự nghiệp. Các nghệ sĩ trẻ Lê Hoàng Nghi, quán quân Chuông vàng vọng cổ năm 2024, Lâm Thị Kim Cương, quán quân Chuông vàng vọng cổ 2018, Trần Thị Mỹ Lệ, quán quân Học viện cải lương, lần đầu đến với cuộc thi nhưng đã mang đến nhiều vai diễn vô cùng ấn tượng, đã bày tỏ.
2: Cho nên là đây là một cái lần thử sức cũng là mới mẻ với bản thân mình. Em cũng rất nhiều áp lực, là một cái sự thử thách rất là lớn. Đây là một cái cơ hội để mình thể hiện tài năng của mình, để đánh dấu một cái bước ngoặt nào đó. Khi mà được tham gia, khi mà luyện tập, em cũng phải tập luyện rất là nhiều để mà mình có thể nhuần nhuyễn một cái trích đoạn khoảng dưới 25 phút mà xuyên suốt trên sân khấu vậy. Thì nó đòi hỏi là mình phải vận dụng bằng hết tất cả những cái sự hiểu biết của mình, cái khả năng của mình để mà mình thể hiện vào một cái nhân vật trong trích đoạn đó. Thì đó là một cái khó khăn mà em vượt qua. Đây là cũng là một cái vai làm mới hoàn toàn đối với em luôn. Khi mà tham gia lần này á, khi đảm nhận cái vai Herostrat thì em cũng có một cái sự hào hứng, là tại vì trước đây mình chưa có bao giờ mình được tham gia một cái vai diễn như vậy. Đến với cuộc thi thì em cũng mong là mình mang đến một nguồn năng lượng mới, một nguồn sáng tạo mới của thế hệ trẻ hiện nay đối với bộ môn nghệ thuật cải lương. Một phần là mình đánh dấu được cái sự trưởng thành của mình trong quá trình hoạt động nghệ thuật.
3: Em rất là hạnh phúc vì đây là một cơ hội lớn khi được quý lãnh đạo của đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ cho mình một cơ hội để mình đi thử sức. Với một cái cuộc thi mang tầm cỡ toàn quốc như vậy thì em rất là hồi hộp và em suy nghĩ là không biết mình có thể làm được hay không, mình làm như thế nào. Cảm xúc nó rất là lộn xộn nhưng mà em cũng đã làm được. Em rất là may mắn khi được một vị lãnh đạo, một người chị rất là thương và suy nghĩ cho mình một cái vai nó rất là phù hợp với mình. Mà khi được chọn vai cám thì em cũng thấy là nó hợp với em, cho nên em cũng học cho nhanh lắm. Rồi lên sân khấu, khi mà lên sàn vở tuồng thì em cũng rất là hăng hái vì cái vai này là cái vai nó hợp với tính cách ngoài đời của mình.
4: Thì đến với cuộc thi lần này thì em diễn vai Hiếu, một cô nữ sinh bị sa ngã vào ma túy. Cô là một nhân vật vừa đáng thương mà vừa đáng trách. Đáng trách là vì cô đã không giữ vững được bản thân để mình phải vướng vào một cái tệ nạn. Mà đáng thương ở chỗ là gia đình cô không có êm ấm. Cô bị bạn bè xa lánh, mọi người trong xóm thì xì xào, nên cô bị mặc cảm, rồi nhiều thứ khiến cô bị sụp đổ tinh thần. Khi mà diễn vai này em thấy em bị đuối sức, tại vì cái vai này đối với em nó khó. Khó ở chỗ là em không biết tải cảm xúc

0: không biết thể hiện cái cơn nghiện nó ra sao, nên đôi lúc thì em diễn thì em thấy nó cũng không có trọn vẹn, không có đảm nhận nổi cái vai, nhưng mà em cũng cố gắng chứ không có bỏ cuộc.
1: Đạo diễn nghệ sĩ Tú Lê Nguyên Đạt, ủy viên ban chấp hành Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, thành viên ban giám khảo, cũng nhấn mạnh sức lan tỏa tình yêu cải lương đến giới trẻ thông qua những cuộc thi nhà nghề ý nghĩa như thế này.
2: Đây là lần thứ 5 tôi ngồi vị trí ban giám khảo của cuộc tài năng diễn viên cải lương. Trước đây là tài năng trẻ, thì lần nào thì tôi cũng mong muốn được nhìn thấy cái người trẻ đó, đặc biệt là các nghệ sĩ cải lương đó. Trẻ họ đem cái tính thời đại của họ vào trong sân khấu dân tộc, và họ nói lên cái tiếng nói của họ, cũng như là cái cách họ diễn, họ ca để cho khán giả ngày hôm nay họ cảm thấy nó vẫn còn hồn cốt của cha ông, nhưng mà nó vẫn có cái mới, cái tính mới rất quan trọng để cho chúng ta phát triển cải lương trong tương lai, mỗi một chặng đường, và đặc biệt là trong thời điểm này thì tôi rất hy vọng là các em sẽ đột phá từ cách ca, cách diễn, ngay cả cái tạo hình nhân vật và chỉnh chu, cũng như là sự thông minh của các em, cái cách làm mới cải lương trong tương lai. Thì đó là cái mong muốn mà lớn nhất của tôi, để mà tránh cái sự cũ kỹ, lặp đi lặp lại những cái vai diễn, những cái cách diễn cũ. Thì như vậy thì chúng ta sẽ không nhìn thấy được cái sự phát triển. Thì cái đó là mong mỏi lớn nhất của một người vừa làm công tác biểu diễn mà vừa làm công tác đào tạo. Nhìn vào danh sách thi thì sau khi tháp nhập thì gần như là tỉnh nào cũng có thí sinh đi thi, 15 thí sinh từ phía Bắc và 20 thí sinh của phía Nam, thì chúng ta cũng thấy được cái đại diện. Thì tôi cũng hy vọng rằng nó không bằng những cái đợt trước, nhưng mà chúng ta không nghĩ là ít hơn thì nó sẽ là yếu đi, mà cũng có thể đây là những cái tinh hoa của các đơn vị, của các địa phương họ đưa về. Thì tôi nghĩ rằng sự chắc lọc đó nó sẽ tạo lên sự thú vị cũng như sự cạnh tranh khốc liệt trong lần thi này.
3: Bên cạnh phát hiện tôn vinh tài năng, cuộc thi còn là dịp để các cơ quan quản lý văn hóa, giới chuyên môn và công chúng có cái nhìn toàn diện hơn về thực trạng hoạt động của nghệ thuật cải lương hiện nay, từ đó góp phần đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm bảo tồn, phát triển loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc này trong bối cảnh đời sống xã hội đang có nhiều biến đổi mạnh mẽ. Đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Dầu, Chủ tịch Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, nhấn mạnh thêm về ý nghĩa cuộc thi năm nay và những điều ông tin cũng như kỳ vọng vào lớp nghệ sĩ kế thừa.
4: Cải lương bây giờ nó phải cần một cái sự tiếp cận, phải có một cái sự thay đổi, người diễn viên phải đa năng, đa tài hơn. Bởi vì cải lương không phải chỉ dựa vào 6 câu mà đủ. Bởi vì công chúng hiện nay đòi cái giải trí nhiều hơn. Nhưng mà đa năng thì cũng phải giữ được cái hồn cốt của cải lương. Tự vì một số các bạn là đang diễn, do đạo diễn là cứ làm hiện đại hồi nó mất cải lương đi luôn. Nhất là sự lạm dụng âm nhạc mới nhiều quá.
1: Không còn là sân khấu của một cuộc thi, các nghệ sĩ đã sống với vai diễn như một buổi diễn đầy cảm xúc của một nghệ sĩ chỉ chờ để cháy một đêm đẹp nhất cho khán giả. Tự tin, bản lĩnh và tràn đầy sức trẻ, sức sáng tạo qua vai diễn. Tin chắc mỗi nghệ sĩ trẻ tại mùa giải năm nay đã kịp ghi một dấu son đẹp trong lòng công chúng. Khép lại cuộc thi, nhưng sẽ có thêm nhiều cơ hội mở ra cho những tài năng dám học hỏi, dám thử thách và dám vượt qua giới hạn của bản thân, cống hiến cho khán giả những vai diễn hay nhất. Nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm, giám khảo trẻ nhất của cuộc thi, cũng từng là thí sinh trước đây. Anh không ngừng nỗ lực để có được những thành công như hiện tại, đã có phần chia sẻ ngắn cùng chương trình sau những ngày chấm thi nhiều cảm xúc.
5: Thật sự mà nói thì cảm xúc của Lâm với mùa thi liên hoan tài năng cải lương năm nay vô cùng đặc biệt. Bởi vì năm 2014, Lâm cũng đã từng là thí sinh thể hiện vai diễn Kiếp Tâm. Tác giả, đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Hồ Quốc và Lâm đã mang về cho mình chiếc huy chương vàng toàn quốc. Nhưng mà khi là thí sinh thì Lâm cũng mang nhiều cảm xúc đang xen lẫn nhau, vừa hồi hộp nè, rồi vừa lo lắng lại vừa háo hức khi mà chờ đến lượt mình bước ra sân khấu. Và khi mà Lâm lên sân khấu rồi thì Lâm mang theo cả những ước mơ, rồi tâm huyết và tình yêu của mình dành cho cải lương. Cho nên là khi mà thể hiện vai diễn, Lâm cũng đã quên đi cái nỗi áp lực để hoàn thành làm sao cho thật là tốt cái vai diễn này. Và hôm nay khi mà trở lại với vai trò là một trong 5 vị giám khảo, lại là giám khảo trẻ nhất của cuộc thi, thì Lâm vừa tự hào đồng thời cũng vừa cảm nhận rất là rõ cái trách nhiệm của vị trí mà mình đang ngồi. Bởi vì Lâm hiểu rằng phía sau mỗi tiết mục là rất nhiều cái sự cố gắng của các thí sinh và những người phụ diễn, ekip, âm thanh, ánh sáng, ban nhạc, với rất là nhiều ngày tập luyện là áp lực, là những hy sinh và là khát khao được sống hết mình với nghề và được thi triển tài năng cùng với tất cả những thí sinh ở những địa phương khác, những đơn vị khác. Nên mà khi ngồi ở vị trí này thì Lâm luôn cố gắng làm nhìn các bạn bằng sự công tâm, sự đồng cảm và trân trọng dành cho một thế hệ đang tiếp tục giữ lửa cho sân khấu cải lương hôm nay và mai sau.
1: Thưa quý vị, cuộc thi tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026 không chỉ là thi tài cùng nhau, mà các nghệ sĩ trẻ đang tạo nên những trang nghề thật đẹp cho thanh xuân của chính mình, mang đến cho khán giả trẻ những góc nhìn thật đẹp, thật đặc biệt, thật hay về cải lương của hôm nay, từ sự tiếp nối thành quả rực rỡ mà các thế hệ nghệ sĩ gạo cội đã để lại, để từ đó tiếp tục hành trình giữ nghề, làm nghề và yêu nghề, xứng đáng với sự tin yêu, ưu ái mà người mẫu điệu đã dành tặng cho người nghệ sĩ cải lương.
3: Quý thính giả vừa đến với ghi nhận của biên tập viên Ngọc Thu về những cảm xúc thăng hoa tại cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026. Quý thính giả vẫn đang theo dõi trạm dừng 168 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Chuông vàng vọng cổ 2026 đã trở lại. Tự hào, đam mê, khát vọng. Công dân Việt Nam từ 16 đến 35 tuổi đam mê vọng cổ, hãy tự tin chinh phục danh hiệu chuông vàng vọng cổ lần thứ 21. Vòng thi thử giọng được tổ chức trực tuyến. Đăng ký trực tuyến, truy cập vào fanpage chuông vàng vọng cổ hoặc website www.htv.vn. Dự thi vòng thử giọng, thí sinh tự ghi hình bài thi tối thiểu hát 2 câu vọng cổ tự chọn. Thời gian nhận bài thi từ ngày 4 tháng 5 năm 2026 đến ngày 20 tháng 6 năm 2026. Thí sinh gửi clip bài thi và điền thông tin đăng ký dự thi về cho ban tổ chức thông qua đường link hoặc quét mã QR hoặc qua Zalo 0815902108. Thí sinh được khán giả bình chọn cao nhất tuần sẽ nhận được 2 triệu đồng. Xem chi tiết tại website www.htv.vn và fanpage Chuông vàng vòng cổ. Chuông vàng vòng cổ 2026, nơi truyền lửa đam mê.
3: Thưa quý vị, nhà xuất bản Kim Đồng vừa ra mắt các ấn phẩm khoa học, công nghệ và AI nhằm góp phần bồi dưỡng tư duy tự học, khả năng thích ứng và tinh thần làm chủ tương lai cho bạn đọc trẻ. Theo đó, các ấn phẩm mới nổi bật về trí tuệ nhân tạo, khoa học và tâm lý học hiện đại gồm có Lược sử trí khôn từ Jun Biển đến ChatGPT, Sống thư thái trong thời đại AI và Trí tuệ nhân tạo dưới lăng kính tâm lý học. Chuyên mục Giải trí 168 ngày hôm nay xin điểm qua 3 ấn phẩm sách này.
1: Lược sử trí khôn từ Jun Biển đến ChatGPT là một ấn phẩm giàu tính gợi mở, đưa bạn đọc bước vào hành trình khám phá trí tuệ từ những dạng sóng sơ khai đến những thành tựu công nghệ đang làm thay đổi thế giới hôm nay. Cuốn sách mở đầu từ một câu hỏi tưởng chừng đơn giản: vì sao trí tuệ nhân tạo AI có thể đánh bại đại kiện tướng cờ vua nhưng lại lúng túng trước những việc đời thường như xếp bát đĩa vào máy rửa chén? Từ câu hỏi ấy, tác giả Mark Bennett dẫn dắt người đọc bước vào hành trình tìm hiểu bản chất của trí thông minh. Thay vì tập trung vào thuật toán hay công nghệ, cuốn sách quay ngược về cội nguồn của trí khôn, bộ não con người.
3: Trong vài năm trở lại đây, AI đã và đang trở thành một trong những chủ đề được nhắc tới nhiều nhất trong giáo dục, truyền thông, lao động sáng tạo và đời sống thường nhật. Những công cụ mới liên tục xuất hiện đem lại nhiều cơ hội nhưng cũng tạo ra không ít lo lắng. Liệu con người có bị thay thế? Liệu năng lực cá nhân có trở nên lỗi thời? Liệu người trẻ có đang phụ thuộc quá mức vào máy móc? Không né tránh những băn khoăn ấy, Sống thư thái trong thời đại AI lựa chọn một góc nhìn bình tĩnh, cân bằng và chủ động. Cuốn sách gợi ý 48 ý tưởng

0: thực tiễn để sống cùng AI thay vì chạy theo mọi xu hướng công nghệ, tập trung vào việc hiểu bản chất, khả năng và giới hạn của công nghệ để sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ. Từ tinh thần đó, cuốn sách có thể được xem như một bản đồ định hướng cho bạn đọc trẻ trong thời đại số. Không hoang mang trước thay đổi, không thần thánh hóa công nghệ, cũng không quay lưng với những tiến bộ đang mở ra nhiều khả năng mới.
1: Bên cạnh các ấn phẩm trực tiếp bàn về AI, trí tuệ nhân tạo dưới lăng kính tâm lý học mở rộng cách tiếp cận sang những vấn đề tâm lý, hành vi và xã hội hiện đại. Trong đó, tựa sách nổi bật khi đặt AI trong mối quan hệ với tâm trí, cảm xúc và nhận thức của con người. Cuốn sách đặt ra nhiều vấn đề gần gũi với bạn đọc trẻ. Vì sao con người dễ bị cuốn hút bởi các công cụ AI? Nếu AI cung cấp dữ liệu sai, ai là người chịu trách nhiệm? Quyền riêng tư và tương lai của con người sẽ ra sao khi AI ngày càng thâm nhập sâu vào thế giới lao động? Thay vì đưa ra những câu trả lời đơn giản, trí tuệ nhân tạo dưới lăng kính tâm lý học mở ra một không gian suy nghĩ rộng lớn, nơi khoa học, triết học và tâm lý học giao thoa. Phân tích dưới góc nhìn liên ngành, cuốn sách thẳng thắn chỉ ra những giới hạn hiện tại và rủi ro của công nghệ này, giúp độc giả nhận ra khả năng của trí tuệ con người không chỉ nằm ở tốc độ xử lý thông tin, mà còn bao hàm cả trực giác, cảm xúc, ký ức, kinh nghiệm sống, khả năng đồng cảm, ý thức đạo đức và năng lực hiểu ngữ cảnh phức tạp. Thông qua các câu hỏi về trách nhiệm, quyền riêng tư, lao động và khả năng ra quyết định của con người, cuốn sách giúp cho độc giả trẻ tiếp cận AI từ góc nhìn tâm lý học và xã hội, cung cấp nền tảng hiểu biết vững chắc để không bị công nghệ cuốn trôi.
0: Thưa quý vị, ba ấn phẩm trên thuộc thương hiệu sách mới 2045 Books của nhà xuất bản Kim Đồng. Đây là dòng sách trang bị tri thức nền tảng, tư duy phản biện và năng lực thích ứng cho bạn đọc trẻ trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang tác động sâu rộng tới mọi mặt của đời sống xã hội.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về ba ấn phẩm khoa học, công nghệ và AI của nhà xuất bản Kim Đồng cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Nam Hiệp, Ngọc Thu cùng với những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình Trạm Dừng 168 tiếp theo.

0: Nam Hiệp và Thúy Vân xin gửi lời chào quý thính giả đến với chương trình Hương Sen của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát định kỳ trên các làn sóng phát thanh VOH, FM 99.9 MHz, AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 92 và 92.5 MHz. Quý thính giả cũng có thể theo dõi trực tuyến chương trình tại địa chỉ voh.com.vn và trên app ứng dụng VOH Radio Online.
1: Thưa quý thính giả, mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa truyền thống riêng biệt, độc đáo. Việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc thể hiện tính đoàn kết cộng đồng, sự gắn bó hài hòa giữa con người với các yếu tố tự nhiên đã dần trở thành món ăn tinh thần độc đáo của dân tộc. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong các tác phẩm văn học nghệ thuật của dân tộc. Bài viết được tổng hợp trên trang điện tử Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
0: Đến với chuyên mục Tỏa nét Hương Sen ngày hôm nay, xin mời quý thính giả sẽ cùng trò chuyện với tác giả Trần Minh Tuấn xung quanh tác phẩm Đơn ca tài tử được mang tên Tháng Năm Nhớ Bác. Tác phẩm này đã được trao tặng giải thưởng sáng tác gắn với chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở khối phong trào đợt 1 giai đoạn 2021-2025.
1: Ở phần cuối chương trình sẽ là chuyên mục Bác Hồ trong trái tim tôi với câu chuyện kể của nhạc sĩ Vĩnh An, Bác Hồ với chốn văn nghệ dân tộc. Mời quý thính giả cùng đón nghe.
0: Thưa quý vị, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc như là thơ ca cổ điển, dân ca, âm nhạc, những câu hò, lời ca, điệu ví quen thuộc vốn rất đặc trưng tiêu biểu cho văn nghệ dân tộc. Người rất thích nghe hát ví phường vải bởi cái độc đáo của ví phường vải là sự kết hợp của dân gian hóa và bác học hóa được đối đáp với nhau qua thể thơ lục bát, thể thơ truyền thống của dân tộc. Do đó, để hát được ví phường vải hay và xuất sắc, phải biểu đạt được cảm xúc mượt mà, giàu sắc thái. Có lần, người nghe nghệ sĩ Kim Lương hát bài Gửi Anh Lính Bờ Nam, người đã khen Kim Lương hát rất hay những màn biểu diễn mang đậm màu sắc dân ca của dân tộc. Người đã căn dặn, cháu phải biết hát nhiều dân ca của các miền vì mỗi miền đều có dân ca hay. Chẳng những người địa phương đó thích mà người địa phương khác cũng thích.
1: Khi nói chuyện với nghệ sĩ sáo Đinh Thình, bác tâm sự, âm nhạc dân tộc của ta rất độc đáo. Bác đã đi nhiều nước trên thế giới, nhưng bác vẫn nhớ những câu hát của dân ta. Ta có nhiều câu hát dân ca hay lắm, bây giờ phải khai thác và phát triển nó lên. Cháu là thanh niên, cháu phải làm nòng cốt tiếp thu và phát triển âm nhạc dân tộc. Người nhấn mạnh với họa sĩ Thụy Điển Erik Johansson, mỗi dân tộc cần phải chăm lo đặc tính dân tộc mình trong nghệ thuật. Người trân trọng yêu thích những câu hò xứ Nghệ, xứ Huế và các làn điệu dân ca Việt Nam. Vốn cổ truyền quý báu của dân tộc, dù ở miền nào, địa phương nào, đều được người trân trọng và cảm thụ với niềm xúc động sâu sắc. Đối với nghệ thuật tuồng, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ khen mà còn chỉ dẫn cho những người làm nghệ thuật tuồng không được dậm chân tại chỗ, phải biết cải biên, sáng tạo, cách tân, cách nói và truyền tải được nội dung, bổ sung được cho nhau để các thế hệ sau tiếp nối. Khi xem biểu diễn nghệ thuật tuồng tại Hà Nội, người phát biểu, nghệ thuật tuồng hay đấy, nhưng phải phát triển, đừng dậm chân tại chỗ, chớ gieo vừng ra ngô. Người căn dặn ngắn gọn và sâu sắc, không chỉ dành riêng cho nghệ thuật tuồng, mà còn cả các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống nói chung. Mỗi nghệ thuật đều có cái hay và độc đáo riêng. Đây là sản phẩm của văn hóa dân tộc. Do đó, việc giữ gìn, kế thừa và phát huy cần phải giữ được cái hay, cải tiến được hình thức và nội dung. Có kế hoạch cụ thể và loại bỏ những cái chưa phù hợp mới phục vụ được nhu cầu của quần chúng nhân dân. Đến nay, nghệ thuật tuồng, chèo đã có nhiều cố gắng thay đổi về hình thức, nội dung phong phú, đã xây dựng được nhiều đề tài lịch sử và giữ được bản sắc của dân tộc.
0: Khi đón khách quốc tế tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường mời các đoàn tuồng, chèo hay là dân ca biểu diễn để phục vụ khách, đồng thời người giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật độc đáo của Việt Nam. Trong dịp lễ Tết hay đi thăm các đoàn văn công, người thường hay tặng kẹo cho các nghệ sĩ, hỏi thăm sức khỏe, động viên các anh chị em nghệ sĩ sáng tác và biểu diễn tốt hơn để phục vụ nghệ thuật, phục vụ đất nước, góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc. Người cũng rất quan tâm đến các tác phẩm văn học dân gian Việt Nam. Trước hết, biểu hiện ở thái độ trân trọng, khẳng định được vai trò và sức sáng tạo, giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc trong lịch sử, truyền thuyết dân gian, ca dao, tục ngữ. Người chỉ ra những sáng tác văn học có tác phẩm hay là phải diễn đạt cho mọi người hiểu và suy ngẫm về tác phẩm đó, chứ không phải cứ viết tác phẩm văn học dài là mới hay. Ngoài ra, người phê phán một số tác phẩm không đi sâu vào đời sống thực tiễn như là cách viết thường ba hoa, dây cà, dây muốn. Người yêu cầu các tác phẩm văn học phải bám sát đời sống con người, những lời ca tụng chân thật để làm gương và giáo dục cho con cháu ta đời sau.
1: Thưa quý vị, trong suốt hành trình tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã học hỏi tìm kiếm những gì tốt đẹp nhất của các nền văn hóa trên thế giới để từ đó tiếp thu có chọn lọc, làm phong phú thêm cho giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc, bao gồm giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong phong tục, tập quán và các lễ hội truyền thống của dân tộc, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong các tác phẩm văn học nghệ thuật của dân tộc. Tư tưởng của Bác về giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, là những chỉ dẫn quý báu của Đảng và nhân dân trong việc nhận thức và giải quyết những vấn đề đặt ra trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với bài ca cổ Tháng Năm Nhớ Bác qua giọng thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ. Đây là một sáng tác của tác giả Trần Minh Tuấn đã được trao tặng giải B tại Giải thưởng Sáng tác Quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí theo chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách

0: Hồ Chí Minh khối phong trào ở đợt 1 giai đoạn 2021-2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tác giả Trần Minh Tuấn chia sẻ nhiều hơn về tác phẩm cùng với chương trình quý vị nhé. Xin chào anh Trần Minh Tuấn ạ.
1: Dạ, xin chào chương trình ạ.
0: Dạ, không biết là mình sáng tác cái bài ca Tháng Năm Nhớ Bác trong cái mạch cảm xúc như thế nào ạ?
1: Hàng năm tháng năm về ra thì chúng ta lại nhớ tới ngày sinh nhật của bác, ngày 19 tháng 5. Tôi đang hoạt động trong phong trào đoàn ca tài tử. Và tôi đã viết cái bài Tháng Năm Nhớ Bác để tỏ lòng biết ơn của người con dân miền Nam đối với bác. Và không phải riêng gì tôi thôi, tất cả người Việt Nam chúng ta đều mang ơn bác. Bác đã khơi nguồn sống, đã tìm độc lập tự do cho dân tộc. Và đây là một cái phần góp công rất rất là nhỏ của tôi để mà tỏ lòng biết ơn đối với bác.
0: Dạ, và chắc chắn là không chỉ tại cái cuộc thi của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh mà anh cũng đã có những cái sáng tác về bác trước đây rồi đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Thì trong những cái thể loại của đơn ca tài tử, tôi có viết một số bài về bác, khoảng 20 bài, đủ thể loại cả.
0: Dạ.
1: Và cũng đã có nhiều anh chị em trong giới đơn ca tài tử, nghệ nhân, nghệ sĩ đã sử dụng những cái tác phẩm này để mà thu âm rồi hoạt động giao lưu vui chơi tất cả các câu lạc bộ trong các tỉnh luôn.
0: Dạ, khi mà sáng tác chủ đề về bác với hơn 20 bài đơn ca tài tử như vậy thì anh có bị áp lực gì không? Và cái cách mà anh tìm hiểu tư liệu lịch sử nè, rồi tìm hiểu những cái tài liệu về bác nó như thế nào?
1: Nói tóm lại là mình không bị áp lực, bởi vì tấm lòng mình như thế nào thì mình viết như thế đấy.
0: Dạ.
1: Tài liệu về bác rất là phong phú, rất là nhiều. Khi mình mỗi một tác phẩm mình đưa ra, mình viết, mình hoàn thành xong mình rất là vui ý, bởi vì đó là cái tấm lòng của mình đối với bác.
0: Dạ, và cũng xin được chúc mừng anh với giải thưởng của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh với tác phẩm Tháng Năm Nhớ Bác. Và theo anh thì sau những cuộc thi, những giải thưởng như vậy thì cách nào để chúng ta lan tỏa những cái tác phẩm theo chủ đề học tập và làm theo bác sâu rộng hơn nữa?
1: Theo tôi đó, không riêng gì cái loại hình đờn ca tài tử hoặc là bài ca giọng cổ đâu, mà tất cả các loại hình nghệ thuật khác đều có những tác phẩm hay nói về bác. Và đặc biệt trong giới đàn ca tài tử, nghệ sĩ cải lương, chúng ta nên quảng bá những tác phẩm hay về bác, và chúng ta học tập đạo đức, những đức tính của người để mà làm cái tiêu chí, làm cái kim chỉ nam trong cuộc sống của chúng ta hiện tại bây giờ.
0: Dạ, và với cái niềm cảm hứng đó, với cái tình yêu, sự kính trọng dành cho bác thì chắc chắn là tác giả Trần Minh Tuấn cũng ấp ủ những dự định sáng tác tiếp theo gắn với chủ đề về Bác Hồ đúng không ạ?
1: Cái đó là dĩ nhiên rồi, ngoài những tác phẩm nói về quê hương đất nước rồi ơn đảng, ơn cha mẹ, ơn bạn bè thầy cô, thì cái điều đặc biệt tâm đắc nhất đối với tôi là viết về bác.
0: Dạ.
1: Và sẽ tiếp tục trong thời gian tới sẽ có nhiều tác phẩm nữa, nhiều loại hình nghệ thuật, nhiều bài bản nữa để nói về bác, nói về công ơn của bác đối với đất nước, đối với người Việt Nam chúng ta.
0: Dạ, và anh có chia sẻ, có nhắn gửi gì đến với những tác giả này, rồi những đồng nghiệp và cả những văn nghệ sĩ nữa khi mà tham gia góp sức trong việc sáng tác này, rồi quảng bá những tác phẩm theo chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những giai đoạn tiếp theo ạ?
1: Tôi xin nhắn gửi lại tất cả các văn nghệ sĩ trong giới đàn ca tài tử và những người đã hoạt động về văn hóa. Chúng ta nên quảng bá thật nhiều, thật rộng rãi, thật sâu rộng ra, thật nhiều tầng lớp để hiểu thêm về đạo đức, tư tưởng của Bác Hồ chúng ta, để sau này thế hệ chúng ta đã lớn tuổi rồi thì thế hệ trẻ tiếp theo vẫn tiếp tục cái phong trào đó, vẫn giữ vững cái truyền thống đó để quảng bá cái hình ảnh, tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ đối với dân tộc chúng ta.
0: Dạ, xin chúc cho những cái tác phẩm của anh về chủ đề học tập và làm theo bác sẽ tiếp tục được lan tỏa, và chúc cho anh có nhiều sức khỏe, nguồn năng lượng và tâm huyết để có những cái tác phẩm tiếp theo gắn với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, và cũng như là sẽ gặt hái được những thành công, những giải thưởng tiếp theo nữa ạ.
1: Cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn thính giả của đài ạ.
0: Dạ, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại tác phẩm đờn ca tài tử Tháng Năm Nhớ Bác, sáng tác của tác giả Trần Minh Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ quý vị nhé.

0: giả vẫn đang theo dõi chương trình Hương Sen trên làn sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến tại trang web voh.com.vn và trên app ứng dụng VOH Radio Online.
1: Bác Hồ trong trái tim tôi.

0: Quý thính giả thân mến, đến với chuyên mục Bác Hồ trong trái tim tôi ngày hôm nay, xin được chia sẻ cùng quý thính giả câu chuyện kể của nhạc sĩ Vĩnh An mang tên Bác Hồ với vốn văn nghệ dân tộc. Câu chuyện được trích trong tập 4 của bộ sách Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh do nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành, gắn với những lời dạy sâu sắc của Bác đối với việc giữ gìn âm nhạc truyền thống của dân tộc, quê hương. Mời quý thính giả hãy cùng cảm nhận câu chuyện kể này qua giọng thể hiện của Thanh Lệ.
1: Hồi ấy tôi phụ trách đoàn văn công quân đội Liên khu 5 đóng ở Nghệ An. Một lần Bác vào thăm quân khu 4 và cán

0: Bộ Nhân dân tỉnh Nghệ An. Một bộ phận diễn viên trong đoàn được vinh dự phục vụ bác tại nhà khách của tỉnh ủy. Sau khi xem chúng tôi biểu diễn một số tiết mục mang đậm màu sắc dân ca Liên Khu 5, có lẽ bác ngờ ngợ giọng hát của đồng chí Kim Lương qua bài Gửi Anh Lính Bờ Nam. Bác hỏi đồng chí Kim Lương: "Cháu quê ở đâu?" Đồng chí Kim Lương lễ phép trả lời: "Thưa bác, quê cháu ở Nghệ An." Bác nói tiếp: "Cháu hát khá đấy. Bài này bác đã nghe nhiều lần qua đài phát thanh của ta. Nhưng cháu có biết hát với phường giải Nghệ An không?" Đồng chí Kim Lương ấp úng: "Dạ, cháu hát chưa đúng." Bác nói: "Lúc nhỏ bác nghe nhiều cụ ở Nghệ An hát với phường giải và các điệu dân ca nghệ tỉnh rất hay." Bác nhìn các đồng chí Phụng Tiếp, Thanh Trúc, Mai Hương và nói tiếp: "Các cháu người quê ở khu 5 phải không? Các cháu hát dân ca như thế là khá. Nhưng các cháu phải biết hát nhiều dân ca của các miền, vì mỗi miền đều có dân ca hay. Chẳng những người địa phương đó thích mà người địa phương khác cũng thích."
1: Những lá thư xanh.
2: Xin chào tất cả quý thính giả, chúng ta cùng đến với

0: trong đoàn đến phục vụ. Sao bỗng bác hỏi. Còn thiếu hai cháu. Hai cháu hát bài chòi cho bác nghe dạo ở Nghệ An. Sao hôm nay không có ở đây? Tôi giật nảy mình vì bác nhớ lâu quá. Tôi thưa với bác. Hai đồng chí đó là Phụng Tiếp và Thanh Trúc sắp sinh con nên ở lại nhà. Bác hỏi. Thế có hát bài chòi không? Dạ có nhiều ạ. Anh chị em trong đoàn đồng thanh thưa với bác như vậy. Đồng chí Kim Lương mạnh dạn đến gần bác. Đồng chí hồi hộp báo cáo với bác. Thưa bác, hôm nay bác cho cháu hát dí phường giải để phục vụ bác. Bác cười rồi nói với đồng chí Kim Lương. Thế là hôm nay cháu đã hát được dân ca Nghệ An rồi chứ gì? Ừ, người của địa phương nào trước hết phải biết hát dân ca của địa phương mình. Bác bảo tiếp chúng tôi là cứ diễn những tiết mục đã chuẩn bị. Một dịp khác vào cuối năm 1964, chúng tôi được Trung ương điều động ra Hà Nội phục vụ đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Venezuela sang thăm nước ta. Trên sân khấu hội trường Ba Đình, dàn hợp xướng của đoàn đang đứng sẵn trên bục chờ mở màn, thì bác vén tấm màn bước vào. Dàn hợp xướng mừng quá, đội ngũ xáo trộn. Bác vừa đi vừa đưa tay lên cao, nói to. Kỷ luật bộ đội. Rồi bác nói tiếp. Hôm nay các cháu diễn tiết mục gì đấy? Tôi thưa với bác. Thưa bác, hôm nay các cháu diễn nhiều tiết mục dân tộc. Bác nói tiếp. Còn những tiết mục khác là của dân tộc nào? Tôi chưa biết nên thưa với bác như thế nào thì bác đã nói ngay. Ta không diễn văn nghệ dân tộc của ta thì diễn văn nghệ dân tộc nào? Theo bác thì phải là dân tộc tất cả. Dân tộc chiến đấu. Các cháu phải hát thật khỏe, thật hay vào.
1: Quý thính giả thân mến, thông qua những lời dạy bảo của bác đối với các diễn viên trong câu chuyện Bác Hồ chơi vốn văn nghệ dân tộc của nhạc sĩ Vĩnh An, chắc hẳn mỗi người chúng ta đều cảm nhận rõ sự quan tâm và quý trọng của người đối với vốn nghệ thuật cổ truyền của dân tộc. Đất nước ta đang trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế, nhưng mỗi người Việt Nam hôm nay và mai sau hãy luôn biết trân quý, giữ gìn và phát huy những làn điệu truyền thống, những giá trị di sản tinh thần vô giá mà cha ông ta để lại.
2: Lắng nghe lời bác.
3: Phát triển hết cái hay, cái đẹp của dân tộc, tức là ta cùng đi tới chỗ nhân loại.
1: Quý thính giả thân mến, đến đây thì chương trình Hương Sang ngày hôm nay cũng xin được phép khép lại. Rất cảm ơn quý thính giả gần xa đã quan tâm theo dõi.
4: Biên tập chương trình Nam Hiệp, dẫn chương trình Thúy Vân cùng với những người thực hiện chương trình. Xin thân ái, chào tạm biệt.